nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: I stigli smo na sam kraj, 9 sati je i 30 minuta, ostala nam je još Dalmatino, dajem ti rič, a ovo sve o suhim munjama i tako dalje, zanimljivostima ostavit ćemo za neki drugi put, ovdje privodimo kraju.
1: Ostanite i nadalje uz Kupreški radio, želimo vam dobro slušanje, toliko što se tiče ovog Fonboxa.

kad joj neko ime spomene, zamirišu mi uspomene, srce mi na pola preolome.

Hvala Luciji i Janici. U tišini najlakše čujemo Božji glas. Program nastavljamo s našim dragim prijateljima i susjedima iz Šujice. Pozdravimo klapu Sveti Jeronim koja će izvesti Sad te volim Isuse i Gospodin je pastir moj.

0: zavemo.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino.
0: Ja sam iz okazalija.
1: A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

da mogu hodat po moru, učinija bi žir svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

Na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo...

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam.

značilo bi mi, pomoglo bi mi, početak već znam, pustit ću se da sanjam.